0: number one among people who listen to us all the time. 95.1 2MIA FM.
1: O si uo me fa malo au pito homo kau mai ke tau polokala maleti o Tong and Talk Time tau fale ihe 95.1 2MIA FM. Go au nau mahe mo siu lolo mafi o kuma tanutu hifo e se aga studio o whakalele tau polokala ma he ahoni malo au pito.
2: O ate ki popo ak tala monuko ni ki a koe tali lotu tu pou.
1: Tali lotu.
2: Iyo, mawene citizen Astelleria.
1: Iyo. Eh? Oh, whaka ofo ofa.
2: Iyo.
1: Whaka ofo ofa.
2: Hei, kai koha mea whai ngofua. Koe mea na ofo ua pa koe mea na ikai whai ngofua.
1: Ne kei kike peko whai ngofua?
2: Kai.
1: Koha?
2: Ko inga koe fo isivi ko na koe koe. Ko ilo ea. Neo na fale ko en ka ke algo ai foi civite ke to ko
1: io io io os imagino pe ia ko ke iro ata no molo en ai fehu ka ka ko mo ni en ka os fai ai foi civico ia for fun he os na foi ta o fia pana ko to to mo ku ken la fai ak pala
2: he si
1: to ko ke mau ilo ma wa me ko pure anga ko Australia ka ko pe heni hena e apply e ku prata a Paula ke ne city seni ma ko ta ko si porque ta watu he pa tra mai hange ko ko o ko ira fia pe au he ko CV he pa ka pe ange ko prata e Paula ka pa elava CV ko ia for fun he o sena foi ta o fia pa na ko to tomo kuken lai fai ak pala
2: he sio sio
1: to ho ko ke mau ilo ma wa me ko pure anga ko Australia ka ko pe heni hena e apply e ku prata a Paula ke ne city seni ma ko ta ko si porque ta watu

0: Tu la hesi anda pa ko ne ma ne citizen ni
1: eh
0: ka ku ka ko fonga ko apply ko citizen yo ku fango fu okay tu ye ai
1: o ku ko fonga o fango fu ka pa o ku ke ilo ai foi pa foi to ton ton ke he anga step taking out aki
0: io so ko me glava o to kon ki ai Riverina Tonga Community Association
1: na ma ha to kon ni aki ko e ta faki ko ya
0: e ko me pe ku fia mau pea correct me kapau ku hala he ko me motu ko ki mana tu ko like seni ko e toitau
1: passport
0: ko toitau ko e ki formu o ko e identity declaration he ko e statement pa panke statement ni uhila pe ko me he ke asi ho tu asila
1: io
0: passporti pe ko check e ka polisi pe o ku yai ha o criminal record ko ia pe
1: ko ki ko ki at pe ki mea ko ni ka pau o te eki ke ai ha o ai unga unga ke o so o yai pe ho visa he taimi ni pa ka pau te ke toi fenga ke yai ha o toi visa ta ka ta ki o faile le hen fei tu ko e ni he o hinga o ia tau hi e lao
0: tau hi e lao
1: pe a ke faka kapa kaki ha olai seni o te ke faka uri
0: mo faka uri kona
1: io mo
0: he ko me ala hi ai tonga he ai faka uri kona
1: o inga he ko te peha pe e tele ko ti o i kai ke sai os crossed he
0: io so me ama hu inga au pito ia ke tau hi lao ko Australia
1: io pe mo o atu pe ki me a ko ni ko veve ko pau ki ai ha o veve hi e mahina ko ni mahina ko o katopa aho ulo aki ke aho toru taha o katopa. Ko e, ko e ta noat ko e niki e nta pe amo.
0: Ko kui fifika ko e oku iai e fale, ko hea e landfill tip whakatonga. Fei tu koku.
1: Lingi anga veve.
0: Io.
1: Io.
0: Oku i nta pe oku i ta bogan.
1: O kako tala noan ki kui fifi.
0: Ki kui fifi.
1: Oh, aho. Aia e tuku atu peho veve ki tō mua.
0: Ikai. Ko e okunau tuku wange ITP ke aloang ta e totong hok fa totong.
1: O ave atu ho veve ki ai.
0: Iyo, ave ho veve ki ai. Lolo tonga ka ato e fwe mahina koe ko okatopa.
1: Iyo, ka pau iai ho u veve la lahi kwe mau ke ave veve la lahi. Sio ko e taimi ieni. Okatopa ho raki ke aho toru taha. Ai koe kas veve ko ni ka wai ngahi maka la lahi. Koe ngahi hina lolo, hina kasa mo tua pia moe ngahi. Ya ke he pe lava o recycling he. Fefe ka pau ko veve ko ni ko veve me akai lahi veve ko ke lava recycle o kwa.
0: No o ku lava pe. O ku lava pe ia ha veve ko me pe ku na kore mai ke o ke ka pau o ku ia pe feitu ia tu ku ai o ku sin mohen mattress. Faka molu. Ai o faka molu mo u va e ko u me arere. Feitu ke he ia. Ka ko ki ho lau ke he maka mo lolo mo u hina kasa mo me ape he o ki ai mo ne ki konga ya ana recycling o ke ave ki ai ka kato e to nga veve le feitu u beta a mo veve ko me he ngo we mo me a ya pe ne feitu u ya ana ke ave ki ai but all at the tip o te ki he mahina ko a ko to pa cuz I think o ku o sia o to la ua pa mahalo ai. Ke foi alu o le o Mohamed lere foi time taha he so ko foi kapa kula he aho u me akoi api ke ave ko time ke ave ko ula va save him kapa ko foi alu I remember time faka mui mui ko mana time ni ma maule ke tip so ko save ya foi tole teo he so io ko ia so ko foi imagina ia a okatopa kana e fai anenai pe ngalo ia pe ia na ke ki mo ua anenai i fale ngawe kana ngalo ia o ke tat ke ko o tala tat ke ko ke ta lere ki Darlington Point o vakaye e lova puaka
1: ko ha
0: o ia lolo pie lova puaka
1: o ia ha fanga puaka lova
0: io
1: Io
0: che tao chi sia io he papu ko a Darlington Point the pump na fai ai he ta ta ha ane nai he te ki ko sio avia ha foi me pe pe ko
1: ka ko ngai me ape he kai pe ke wa lua to au he ko pua kaya o ka ke ma sio ma tori lova ak ma kaya ai ma tori pua ka
0: Io te tau kai ai me puaka anai ofat ka sia
1: sia sia Kia sia, ko taki en sia, ko hema,

0: Che come fai che fa Springfest? Hai orange sculptures goi lo tocolo.
1: Io.
0: Che era cuia e caca io con una fatta tanto tigite che now how che vivin che now so che u me goia.
1: Kaya kaya fanga vui mea go ya.
0: Orange sculptures.
1: Oh, I ngana fa ki fare ulanga ke mori he.
0: Ulanga ke mori.
1: Fanga foi mori. Ulanga ke fanga foi mori.
0: Mo kukoloi, kukoloi mo tolo TikTok mai. Ko Griffith Springfest orange sculptures go out Griffithy.
1: Yo.
0: Ke pehe ko e foi mori e fia o kuna ngawe a keta. Ke ngahe umea ko ia lor.
1: Hange kaya ko foi mori mahalo e taha, taha, taha kilo.
0: Taha kilo.
1: Taha manta.
0: Taha kilo fefe. Taha kilo. Ko taha kilo.
1: Anga pek fanga fofu a tonu au pito eksio.
0: Iho, kwa fai, mori e taha kiru, mwe kakai e varu nge au nga wha volunteer ke nga whukotu e umea.
1: Iho.
0: Ngā lo pe ia, he tako o siko mana tu e Riverina Tongan Community Association e mau whakataha ke mau langa hafo imea, he? Pea, mai ia ke tauni, ngā loia, he? Ka koe o si koe nao ngāo aki koe mori koe ta aki koe ume aki lalo o kuna te whakafoke nao tau ke factory mori o ngāo aki juice o kos motu ai mori naka ilo ngāo e juice aki mori kong motu
1: ai iyo
0: so ko ia so ko Griffith Springfest ia hei I oka topa taha taha ki oka topa ua wha go Springfest ia ka foi sia ka tau foi mea ia taha fai Griffithin
1: iyo
0: foi wike ko ia. Ko whakamanata peke a mautolu o ku mau whanongo mai ko tonga te ieni a Griffithi e lelei he aho fitu a Novema ko e aho ko e ulak toko naki pehe I Novema he tau kotoa pe pe o kei whakaafe atu peke a mautolu ko mau whanongo mai ka pau ko mau fie whakalele ha mau ki istolo mea kai pe ko ha mau ki istolo maketi he whalani mo mea pe o kumau ki fie ka wan ke faiva, he? Pe o ki aho ki tale niti hange ko e vau niu, he? Okay. Hey, vau niu. Kumau tau lo kumau whanongo mai ko e toko. Ose ne foi hina grappa a lolo. Ose foi grappa a ia.
1: Ko hai grappa ko atamai.
0: Ke a mau tau lo kwe ke mau ila grappa ko e foi kapa maalohia o ngawe o ngahe kau I tari. Oku pese ne fafitu.
1: Iyo.
0: Pa ini kwa fwe ipo e fia. Ua.
1: Ikai.
0: Taha mweko.
1: Tu holoi.
0: Oku seo mai aloro ia ke au. Ka kwe si fu pe e au. Ikai, kwa tautu
1: kwa tai miniko pe. Fai mo wawe tai mika u awa uia. Heko ilo kumei moho e puaka. Kulo tonga tun puaka hako wale au.
0: Kwa wafet ke o api oku namle rei mai ho api hea. Kwa fema
1: ke o alu ki api okai. Ka pau ke whanongo mai ke fekaya. Lele ange ki he. Fika fihanao. Fika tolu noa.
0: Ho api?
1: Iyo.
0: Eke mai koho tu ansi lake.
1: Makisi, mohau kutau kai, ok?
0: E pea keo kufine eiki, sayula, pine atu pei api, teo hau pe maha. Ei, komei ika aina he stou. Teo ki alo kai po I alolo, pe os pea kao toki alat ki api, eh? Teo hau moho mei kiri puaka. Koia. TJ Sake, maalo au pito ko TJ Sake e a umai ki Griffithini, ki he tonga tei koe a Griffithi a hafitu a Novema. Foi fast koe ni ka, hafoi mea?
1: TJ Sake, wisa koe whakapō.

0: Community radio to help you feel connected. You're listening to The Local One. 95.1 2MIA FM.
1: Mahalo a bit of same money. Say money.
2: Mahalo. Kwa ya say money.
1: Kwa na toki lea koe wetu. Say money atamu.
2: Iyo.
1: Mahalo au pito kia mou tolu katoa oku mou whanonga mai tune in mai ai ke tau polo kalama so, hea honi.
2: So kamata peke whaka o seo si ta tā vai vai a he?
1: Tā vai vai a kou osa
2: voi kapa ia goi mia. Fehipa kaki o hange koi hingonga koi a fehipa kaki.
1: Fehipa?
2: Kai ha, fehipa. Tō mai hingoa lele ke ke whakahingoa ke o TikToki. Ka ke alpe ko fusi mai hingoa koe koe e whakatupu ita ke kakai.
1: Foi fasian hai.
2: Pe hipakaki.
1: Hipakaki. Hipakaki. Hipakaki. Ko foi fasian. Ofa mo on tene latu. Ofa atu kia hai.